Para sedulur kang kinasih ing Gusti sugeng injang berkah dalem. Sedaya sami sehat. Sedaya sami semangat. Sedaya sami bahagia. Sembah nuwun kunjuk ing Gusti. Para sedulur kang kinasih ing Gusti, ing dinten menika pasamuan suci ngrayakaken bucana kurban ekaristi ngahat lumrah ingkang kaping selikur lan wausan ing injang menika ingkang mangke kita mirengaken nyriosaken babagan iman kapitadosan lan pengenalan kita secara pribadi marang Gusti Yesus piyambak. Para sedulur kang kinasih, sederengipun kita miwiti bucana kurban ekaristi ing injing menika, ayo saiki padha ngaturake kedunging ati ana ing ngarsa dalem Gusti kanthi sembayang. Kawula ngageni. Ingkang Maha Kuwasa, tuwin para sedherek sedaya, bilih kalau sampun nglampahi dosa srana gagasan tetembungan tindak tanduk, tuwin margi liwaraken kewajiban. Awe saking lepat kawula, saking lepat kawula, saking kenging lepat kawula. Pramila kalu nyun ngarsanin Bukinyo Maria. Para malaikat tuwin para suci sarta para sedherek sedaya kersa nyunakene ngarsaning Allah Pangeran kawula. Muga Allah kang Maha Kuwasa kersa paring palmirmo lan pangapuraning dosa sarta nuntun marang urip langgeng.

0: Intensi misa ing enjing menika dipunsuwun dening sedherek Adventia Putri saking Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar ingkang nyembayangaken Ibu Maria Magdalena Rahmi Agustina ingkang sampun gangsal taun kapendhet dening Gusti. Ingkang kaping kalih dipunsuwun dening keluarga Bapak Yesus Marlan saking Karang Pucung Paroki Majenang nyuwun berkah kasarasan kangge Bapak Yesus Marlan ingkang nandhang gerah. Mugi Gusti tansah angambingi sedherek kita lan maringi berkah kasarasan. Ayo padha munjuk. Gusti Allah, Rama dalem Gusti Yesus Kristus, pasamuan sampun kabangun alandesan Petrus saha para rasul. Kawula nyuwun mugi kersa njagi, nuntun, ngayomi, amre setya tumugi kapitadosan, saha asung paseksen kados para rasul ing wiwitan. Lantaran Gusti Yesus Kristus putra dalem, ingkang nunggil kalian yang Rama lan yang Roh Suci gesang mugi prabon jumeneng Allah ing saklami laminipun. Kita mirengaken sabda dalem Gusti.
1: Waosan kapisan kapetik saking kitab Isaias. Mangkene sabdaning pangeran marang Sopna sing nguasani padaleman. Kowe bakal tak pocot saka kalungguhanmu, bakal tak klorot pangkatmu. Ing dina iki aku bakal nimbali abdiku Eliakim, putra Hilkia. Jubahmu bakal tak kanggo ake, sabukmu bakal tak singsetake ing bangkeane, lan panguasamu bakal tak paringake dheweke. Dheweke bakal dadi bapa tumrap umat ing Yerusalem lan ing trah Yehuda. Kunci kratone Dawud bakal tak tumpangake ing pundake. Yen dheweke mbukak kori, ora ana sing wani nginepake. Lan yen dheweke nginepake kori, ora ana sing wani ngengakake. Dheweke bakal tak tancepake kaya patok ing papan sing santosa, lan bakal dadi dampar mulya tumrap trahe bapakne. Mekaten sabda dalem Gusti.

Wawasan kapethik saking serat dhateng umat ing Roma. O telenging kasugihan, kawicaksanan ing pangertos dalem Gusti Allah. Tan kena jinajakan peputusan dalem, lan luput linajak margi-margi dalem. Awit sapa to sing ngerti penggaling pangeran? Sapa to sing tau dadi juru rembuk dalem? Utawa sapa to sing bisa nyuwun pituas merga wis tau caos pisungsung? Awit samu bareng iku ana ing Allah asal pinangkane lantaran dumadine lan papan tujuane. Punujio Allah ing salawas-lawase. Mekaten sabda dalem Gusti.

Nalika semono, Gusti Yesus rawuh ing wilayah Kaisarea Filipi, landhang para murid. Ujare wong-wong, putraning manungsa iku sapa? Atur wangsulane. Wonten ingkang mastani Yohanes Pembaptis, wonten ingkang mastani Elias, wonten ingkang mastani Yeremias utawi salah satunggiling nabi. Gusti Yesus nuli nundut priksa maneh. Layen kowe aku iki kok arani sapa? Ature Simon Petrus, panjenengan menika Sang Kristus putraning Allah ingkang gesang. Pangandika dalem. Rahayu kowe Simon, anake Yonas, awit dudu daging lan getih sing medharake iku marang kowe. Balik ramaku ing swarga. Lan aku kandha mangkene. Kowe iku Petrus. Lan ana ing karang padas iki anggonku arep ngedhekake pasamuanku. Lan gapurane Hades ora kuguang ngraboso. Dene kowe bakal dak pasrai kunci kratoning swarga. Apa sing kok taleni ana ing donya bakal tinalenan ana ing swarga. Lan apa sing kok udari ana ing donya ya bakal udar ana ing swarga.

0: Kawula nyuwun.
1: Gusti mugi nyembadanana panyuwun kawula.
0: Gusti Rama Maha Asih, sinten kemawon tinimbalan nderek bujana kurban. Kawula pitados ing pundi kemawon para sutresna dalem sami ngempal. Ing riku Gusti jumeneng ing tengah-tengahipun, mila kawula sami sesarengan ngaturaken kurban dalam Gusti Yesus Pangeran tuwin lantaran kawula.
1: Amin.

apa sandalem ing saindenging. Gusti Allah ramanipun umat manungsa, kawula nyuwun binangun dados pasamuan dalem karena roti anggur menika, krana Gusti Yesus Putra dalem kinasih, krana lepatipun kawula munjuk sembah sewu nuwun samangke saha ing salami laminipun.

Gusti tu suci sarta jumeneng sumbering sedaya kasucian ingkang menika panyuwun kawula mugi kersa nucaaken pisungsung menika mawi berkahing roh dalem amritadosa salira lan rah dalem Gusti kawula Sri Yesus Kristus. Gusti Yesus nalika badhe pasrah sangsara saking kersa dalem pribadi nuntut roti sarta munjuk sembah nuwun. Roti dipun cuil-cuil, dipun paringaken dhateng para murid kalian ngendika. Padha tampanana iki lan padha dipangan awit iki saliraku, salira kang dikurbanake kanggo nglabuhi kowe.

Pramila Dorama ngengeti sedo sawungunipun putra dalem, kawula sami ngunjukaken rejekining gesang sarta tuwunging kawilujengan minangka atur panuwun. Dhumateng Gusti sampun maringaken kawula sami sowan ibadah wonten ing ngriki. Kejawi menika kawula sami nyuwun mugi kawula ingkang sami nderek manunggil ing salira tuwindra dalem Sang Kristus dipun kempalna dados umat dalem dening Yang Roh Suci. Duh Gusti kawula aturi berkahi pasamuan dalem ingkang sumebar ing salumaing bumi. Keparenga kawula sami mindak-mindak tresna manunggil kalian Santo Bapa Leo saha Rama Uskup Kristoforus, tuwin para imam, diakon, rohaniwan lan sedaya ingkang martosaken sabda dalem. Mugi kersa melasi sanak sedherek kawula ingkang sampun sami tinimbalan kanthi pengajeng-ajeng badhe gesang malih. Saha sedaya kemawon ingkang sampun sami kapundhut kanthi sekawulasan dalem. Mugi katampya ing sunaring pepadang dalem. Keparenga sami ngaso kati tentrem wonten ing pangayunan dalem. Panyuwun kawula mugi Gusti kersa paring kawulasan dhateng kawula supados saged pantes ndherek ngraosaken gesang langgeng. Sarta muji tuwining luraken Gusti sareng kalian Ibu Kenya Maria ibuning Allah, Santo Yusuf garwa dalem, para rasul tuwin para suci sedaya ingkang wiwit kinomila kinasih ing Gusti lantaran Sri Yesus Kristus putra dalem. Inggih lantaran Sang Kristus sareng kalian Sang Kristus, nunggiling Sang Kristus tuin manunggil ing Yang Roh Suci, takung pakurmatan tuin kamulian, kodhe ngarsa dalem Allah Yang Rama ingkang Maha Kuwasa ing saklami laminipun.

Gusti Yesus Kristus sampeyan dalem sampun nate ngendika dhateng para rasul. Kowe padha dak tinggali tentrem lan katentremanku kang dak paringake kowe. Sampun ngantos mriksani dosa kawula nanging kawula aturi menggalih pitados ing pasamuan dalem. Sawontena danganing penggalih pasamuan dalem tansah pinaringana tentrem lan rukun laras kalian kersa dalem Gusti ingkang gesang tuwin mugi keprabon jumeneng Allah ing saklami laminipun.

poros nur kang kinase ing Gusti, ya iki cempening Allah kang biradusaning jagat, rayu wong kang tinimbalan, derek bujono dalem. Mantan patas dipun rawi, namung katur ngendika, sukmo kalo temtu bade saras. Saliro lanar dalem Gusti tansah nuntun kita marang urip langgeng.

Kawula nuwun para miyarsa. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula lumantar kiaran macapatan wonten RRI Purwokerto. Salajengipun ing mriki kawula badhe nerasaken anggenipun nyekar macapat kanthi pupuh Sekar Mas Kumambang. Saking padha pitung dosa kalih mendhet saking buku nyinaune kitab suci Al-Qur'an mawi Sekar macapat jilid kalih asil karya sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sutarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fatul Bari lan Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sujiran. Nyuwun pangapunten ingkang badhe kawula sakaraken inggih menika sanes Sekar Mas Kumambang nanging Sekar Megatruh. Monggo para miyarsa sugeng midhangetaken.

Matur nuwun sanget dumateng Bunda Vina ingkang sampun maringi rerepen nenggi Sekar Dandang Gulo Slendro Songo. Nuningi panjenenganipun Bunda Vina menika saking Sidarja Kedungreja Cilacap Barat. Inggih menika salamipun kagem Bapak Rusdianto wonten Kalimantan Barat lajeng Mbah Paizin wonten ing Lumbir kalian menika pintu salam kagem Bapak Rojikin wonten Awi Luar, Bapak Supandi wonten Cinyawang, Bapak Rianto wonten Mandirajal, Bapak Purwanto wonten Gumelar, ugi kagem Butarni wonten Bojong, lan kagem sedaya kemawon ingkang samyo remen datang inggih menika seni mocopatan. Kakek selajengipun para miyarsa kawula badhe ngaturaken menika ugi wonten kintunan malih. Nuninggi menika saking panjenenganipun Bapak

Matur nuwun sangat menika dumateng Bapak Mat Supandi saking pundi menika inggih? Saking Gedung Rejan wingi Cinyawang nggih, wonten Cinyawang. Mugi-mugi panjenenganipun tansah pinari ngono sehat saras sampun ngantos wonten pamanggih setunggal menapa. Dipun paringi panjang yuswa, Allahumma amin. Kangge salajengipun menika wonten kintunan saking lare-lare nggih, lare-lare ingkang sami sengkut gumregut anggenipun sinau maca patan. Monggo para miyarsa suking midhangetaken.

Pramirsa, menika wau ungling ladrang aku ngimpi kasambet ladrang lolo gandrung laras pelog patet 6. Menika wau sampun ngumandang ing antariksa. Dene gening selajengipun nuninggih lelagon es lilin kalajengaken lelagon si kucing laras pelog patet 6. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken kanthi sinambi wungon.